0: Jungtinių valstybių teologas Augustino tyrinėtojas paskelbtas šių metų Ratzingerio premijos laureatu. Popiežius kartu su vaikais kalbės rožinį už taiką. Fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai turi naują koordinatorių. Moteris krikščionė, Sirijos vyriausybės narė, dalyvavo Romoje vykusioje tarp religinėje konferencijoje ir popiežiaus audiencijoje. Jau tik kelios dienos iki popiežiaus kelionės į Prancūziją. Šioje laidoje apžvelgsime pastarųjų dešimtmečių statistikos duomenis apie bažnyčią Prancūzijoje. Per antradienį rugsėjo 22-ąją Vatikane surengta spaudos konferencija buvo paskelbtas šių metų Ratzingerio premijos laureatas. 2026 metų premija skiriama Jungtinių Amerikos valstijų teologui, Šventojo Augustino mokymo tyrinėtojui Johnui Cavadini. Premija jam įteiks popiežius Leonas XIV gruodžio 19 dieną. Laureatą išrinko Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI fondo mokslo komitetas, o komiteto sprendimą patvirtino popiežius. Profesorius Cavadini dėsto ir vykdo mokslinius tyrimus Notre Dame universitete Jungtinėse valstijose. Ratzingerio premija kasmet teikiama nuo 2011 metų. Su šių metų laureatu bendras apdovanotųjų skaičius pasieks 32. Jie atstovauja 18 šalių 5 žemynuose ir yra pasižymėję teologijos, šventojo rašto, patristikos, filosofijos, teisės, sociologijos, meno, muzikos bei architektūros srityse. Tarp laureatų yra ne tik katalikų, bet ir kitų krikščioniškųjų konfesijų atstovų bei vienas judaizmo išpažinėjas. Artėjant Jozefo Ratzingerio gimimo šimtmečiui, kuris bus minimas ateinančiais metais, lapkritį numatytos 3 tarptautinės konferencijos, skirtos jo kaip teologo ir popiežiaus palikimui. Lapkričio 2-4 dienomis St. Mary universitete Minnesotoje Jungtinėse valstijose vyks simpoziumas apie grožį ir viltį Ratzingerio raštuose. Lapkričio 4-6 Jungtinių valstijų Rochesterio vyskupija rengia konferenciją apie Jozefą Ratzingerį ir šaltinius, kurie įkvėpė jo kūrybą. O lapkričio 18-21 dienomis Nairobyje, Kenijoje, vyks simpoziumas apie Afriką ir bažnyčios atsinaujinimą pagal Benedikto XVI viziją. Spalio 1 dieną popiežius Leonas XIV kartu su vaikais Vatikano soduose prie Lurdo grotos kalbės rožinį už taiką. Dalyvaus 500 vaikų iš Romos parapijų. Šiuo susitikimu prasidės pasaulinė maldos iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį. Šią iniciatyvą daugiau kaip 20 metų rengia popiežiškasis fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai. Šiemet pirmą kartą iniciatyva vyks visą savaitę. Maldos savaitė baigsis spalio 7-ąją rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos šventės dieną.
1: Popiežiškasis paramos fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai Romoje vykusiame susirinkime naujojų fondo koordinatoriumi išrinko kunigą Friedrichą Bechiną. Beveik prieš 80 metų įkurta organizacija pagalba kenčiančiai bažnyčiai Kirche in Not šiuo metu veikia daugiau nei 140 šalių, bendradarbiauja su daugiau kaip 1300 vyskupijų ir kasmet parengia daugiau nei 5000 projektų. Fondas turi nacionalinius skyrius 24 šalyse, kuriuose dirba bažnytiniai padėjėjai, padedantis puoselėti dvasinę fondo dimensiją. Naujasis koordinatorius davė interviu Vatican News ir priminė ilgalaikius popiežiaus Leono XIV ryšius su fondu, kurie užsimezgė Peru. Kai jis buvo vyskupas Peru, buvo vienas iš mūsų projektų partnerių, dirbo kartu su mumis. Jis nori, kad prisimtume atsakomybę ypač evangelizacijos srityje, sakė naujasis fondo koordinatorius. Jis dalyvavo bendrojoje audiencijoje, po kurios nusifotografavo su popiežiumi ir trumpai pasikalbėjo. Šio Romoje vykusio fondo susitikimo tikslas buvo ne tik išrinkti naują koordinatorių, bet ir susitikti su naujuoju fondo prezidentu kardinolu Kurtu Kochu, vadovaujančiu

0: krikščionių vienybės skatinimo dikasterijai, pabendrauti vieni su kitais, geriau suprasti visuotinę bažnyčią. Kardinolas Kochas pasidalijo ypač vertingomis išvalgomis apie evangelizaciją. Jo žodžiai mums buvo labai svarbus, nes pagrindinis mūsų tikslas – tarnauti bažnyčiai ir remti evangelizaciją. Mes statome bažnyčias ir padedame kunigams, pasauliečiams bei pašvestojo gyvenimo asmenims tinkamai pasirengti skelbti Dievo žodį, sakė dvasininkas. Jis taip pat pabrėžė, kad fondo veikla įmanoma tik dėl daugybės geradarių dosnumo. Fondo misija – ne vien teikti finansinę pagalbą, bet ir remti projektus, kurie per evangelizaciją bei pastoracinę pagalbą stiprina vietinių bažnyčių gyvenimą. Mes padedame vietinėms bažnyčioms ir tikintiesiems, kuriems reikia pagalbos. Dalis mūsų misijos – pasakoti apie žmonės ir bažnyčias, persekiojamas dėl tikėjimo. Kartu privalome nepamiršti, kad persekiojamos bažnyčios turi savitų turtų, kuriais dalyjasi su mumis. Jos turi vilties, sakė naujasis fondo koordinatorius. Paklaustas apie tai, kur bažnyčiai šiuo metu labiausiai reikia paramos, kunigas Bechina paminėjo artimuosius rytus. Regioną, kuriame sugriauta daug bažnyčių, o krikščionių bendruomenės priverstos palikti savo namus. Jis atkreipė dėmesį į gausius kunigystės pašaukimus Afrikoje, kur daugeliui kandidatų trūksta tinkamų galimybių ugdymui ir studijoms. Fondas šiuo metu remia 250 seminaristų ar kunigų, studijuojančių užsienyje, kurie gauna tiesioginę finansinę paramą. Fondas taip pat remia vietos bažnyčias Venesueloje, Kolumbijoje ir kitose šalyse, nukentėjusiose nuo stichinių nelaimių, pilietinių konfliktų ar kitų krizių, reikalaujančių skubios reakcijos. Kunigas Bechina kaip svarbią veiklos kryptį įvardino persekiojamos bažnyčios gynimą. Kadangi fondas užsiima persekiojamos bažnyčios gynimu ir visuomenės informavimu, jo nariai gali aiškiai ir tiesiai kalbėti apie problemas, kurių kiti dėl įvairių priežasčių negali viešai aptarti. Sirijos ministrė Hind Kabavat portalui Vatican News sako, kad norint, jog Sirija atsigautų po dešimtmetį trukusio žiauraus pilietinio karo, vyriausybė privalo įsiklausyti į įvairių etninių ir religinių grupių atstovus. Jei dirbsime kartu, galime pasiekti didžių dalykų, jei ne, niekur nejudėsime. Hind Kabavat – teisininkė, profesorė ir aktyvistė, kuri yra vienintelė moteris ir vienintelė krikščionė ministrė Sirijos pereinamojo laikotarpio vyriausybėje, ant savo darbo stalo nelaiko nei politikų, nei šeimos narių nuotraukų. Vietoj jų ten stovi italų jėzuito kunigo Paolo Dalolio paskyrusio savo gyvenimą tarp religinių santykių kūrimui Sirijoje nuotrauką. Jis buvo mano mentorius, būtent jis mane išmokė dialogo, portalui Vatican News pasakojo Hind Kabavat, dalyvavusi Romoje vykusioje tarp religinėje konferencijoje ir popiežiaus Leono XIV audencijoje. Dialogas yra itin svarbi sąvoka Hind Kabavat, kuri didelę savo karjeros dalį skyrė taikos kūrimui ir tarp konfesinėms iniciatyvoms prieš tapdama darbo ir socialinių reikalų ministrė 2025 metais, žlugus Asado režimui. Be to, dialogas yra svarbus ir vyriausybei, kurioje ji dabar dirba ir kuri į valdžią atėjo po žaibiškos karinės kampanijos 2024 metų pabaigoje. Kabavat įsitikinimu, moterų balsas šiame procese yra itin svarbus. Ji ne kartą pabrėžė lemiamą moterų vaidmenį išsaugant Sirijos visuomenės struktūrą pilietinio karo metu ir reiškė nusivylimą, kad naujojoje pereinamojo laikotarpio vyriausybėje jos nėra pakankamai atstovaujamos. Religinė įvairovė dar vienas svarbus klausimas ministrei. Jos nuomonė ši tema turi išlikti diskusijų apie šalies ateitį centre. Apie Siriją, kurioje daugumą sudaro musulmonai sunitai, tačiau gyvena ir nemažos mažumos, ji kalba kaip apie įvairių religinių konfesijų mozaiką ir pabrėžia nuo konfesinio susiskaldimo laisvą sirų mąstyseną. Kiekvieno sirų musulmono gyvenime yra krikščionis gydytojas, mokytojas ar draugas ir atvirkščiai. Pokalbio metu ministrė prisipažino, kiek daug skolinga Paolo Dall'Olio, italų kunigui, kurio nuotrauka stovi ant jos darbo stalo. Kaip ir ji, Dall'Olio buvo atviras tarp religinio dialogo šalininkas ir kaip ir ji kritikavo Asado režimą. Išvarytas iš Sirijos pirmaisiais revoliucijos metais, Dall'Olio grįžo į sukilėlių kontroliuojamą Rakos miestą, kur dingo be pėdsakų. Kabavat jautriai pasakoja apie paskutinį susitikimą su juo, paminėdama, kad po daugelio metų atsidūrusi Rakoje, jie aplankė kavinę, kurioje paskutinį kartą matytas Dall'Olio, norėdama ten pasimelsti.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Duomenys iš bažnyčios statistikos metraščio, kuriame apibendrinami ir statistiniai duomenys apie kraštų katalikų bendruomenės, rodo, kad 1980-2024 metų laikotarpiu katalikų bažnyčios Prancūzijoje gyvenimas smarkiai susitraukė, ko ne visose srityse. Katalikai sudaro gana ženklę 63,3 milijono populiacijos dalį. Jei 1984-aisiais 84 asmenys iš 100 nurodė esą katalikai, tai 2024-aisiais 74 asmenys iš 100. Tačiau įvairios apklausos rodo, kad daugelio sąlytis su bažnyčios gyvenimu ir tikėjimo praktika yra minimalus, paviršutiniškas, neegzistuojantis. Antai gana didelė dalis krikštytųjų katalikų bažnyčioje nurodė, kad patys savo vaikų krikštyti nežada. Ši žemėjanti krikšto sakramento statistinė kreivė labai akivaizdė. Jei 1980-aisiais buvo pakrikštyti 513,501 vaikas, tai 2024-aisiais krikštas suteiktas 186,165 vaikams. Tai beje šiek tiek daugiau nei 2020-aisiais, kai pakrikštyta kiek daugiau nei 173,000 vaikų. Tokios pačios tendencijos ženklina ir kitų sakramentų praktika. Antai, jei 1990-aisiais pirmajai komunijai rengėsi 230,629 vaikai, tai 2024-aisiais 73,143 vaikai. 1980-aisiais metais katalikų bažnyčioje susitokė 217,479 poros, 2024-aisiais 40,678 poros, taigi 5 kartus mažiau. Jei 1980-aisiais Prancūzijos katalikų bažnyčioje darbavusi 31,481 diecezinės kunigas, ir 7,395 vienuolijoms priklausantis kunigai, iš viso 38,876, tai po 4 dešimtmečių šis skaičius sumažėjo daugiau nei 3 kartus, iki 12,590 kunigų. Iš jų 9,095 yra dieceziniai, ir 3,495 vienuolijoms priklausantis kunigai. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius buvo jungiamos ir stambinamos parapijos. 1980-aisiais jų skaičius siekė 38,391, o po 2024 metų jų buvo 10,925. Viskupijų skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo vienetu nuo 98 iki 99. Seminaristų skaičius taip pat sumažėjo nors ir netaip ženkliai. Jei 1980-aisiais seminarijose studijavo 1,278 vaikinai, Tai 2024-aisiais Prancūzijoje kunigystėje rengėsi 1075 jaunuoliai. Moterų vienuolių skaičiaus pokytis 1980-2024 metų laikotarpiu nuo 87044 iki 17452. Vyrų vienuolių be kunigystės šventimo skaičius sumažėjo nuo 5333 iki 2126. Kaip žinia, daug moterų ir vyrų vienuolių darbavusi socialinės pagalbos centruose skirtuose seneliams, ligoniams, našlaičiams. Mažėjant jų skaičiui, dalį darbo perėmė pasauliečiai, tačiau nemažai tokių centrų teko uždaryti. Jei 1980-aisiais veikė 1944 socialinės pagalbos centrai, tai po 4 dešimtmečių 2024 jų skaičius buvo sumažėjęs iki 1119. Gerokai išaugo nuolatinių diakonų, kurie, kaip žinia, gali būti sukūrę šeimą skaičius. 1980-aisiais jų Prancūzijoje buvo 108, o 2024-aisiais 3147. Taip pat išaugo lankančiųjų katalikiškas mokyklas skaičius. 1980-aisiais katalikiškose mokyklose mokėsi 1,959,480 vaikų, o 2024 metais 2,234,563 vaikai. Kaip žinia, pastaruoju laiku Prancūzijoje stebima kita augimo tendencija. Vis daugiau suaugusiųjų ir jaunuolių pradeda katechumenų kelią, o užbaigia jį priima krikštą, paprastai per velyknaktį. 2026 metais per Velykas Prancūzijos bažnyčiose pasikrikštijo 13234 suaugusieji, 4 penktadaliai jaunesni nei 40 metų, taip pat 8152 paaugliai savanoriškai priėmė tokį sprendimą. Bendras 2026-aisiais pasikrikštysiųjų, suaugusiųjų ir jaunuolių skaičius 21380 daugiau nei 3 kartus viršyje katechumenų skaičių prieš 10 metų. Bažnyčia Prancūzijoje yra labai atidi šiai tendencijai ir daug diskutuoja, kaip katechumenams suteikti deramą formaciją ir kaip juos priimti parapijose. Jiems dėmesį skirs ir popiežius Leonas XIV. Savo kelionės Prancūzijoje metu. Rugsėjo 26-ąją yra numatytas jo susitikimas su Paryžiaus sinodinės provincijos tarybos nariais, neofitais, tai yra neseniai krikštą priėmusiais, ir naujais katechumenais. Jis įveiks Paryžiaus katalikų institute.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trečiadienį Leonas XIV susitiko su piligrimais, atvykusiais į kas savaitinę bendrąją audienciją. Popiežius tęsė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Gaudium et Spes. Likusią mūsų laidos dalį skiriame penktadienį prasidėsiančiai popiežiaus kelionėje į Prancūziją, per ją numatytų susitikimų su kultūros žmonėmis kontekstui.
1: Per rugsėjo 23-osios bendrąją audienciją Leonas XIV skaitė dar vieną katechezę apie pastoracinę Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją, apie bažnyčią šiuolaikinėme pasaulyje Gaudium et Spes. Jos trečiąjį skyrių, kuriame kalbama apie žmogaus veiklą visatoje ir pasaulyje.
2: La domanda di fondo è questa. Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Pagrindinis klausimas toks. Kokia žmogaus veiklos pasaulyje technologinės, socialinės ir mokslinės pažangos vertė? Klausia Leonas. Pagal Dievo atvaizdą ir panašumą sukurtas žmogus siekia pažangos, pažymėjo popiežius primindamas, kad vos kelius metus po Vatikano antrojo susirinkimo žmogus išsilaipino mėnulyje. Naudodamasis laisvę ir protų, žmogus plečia savo žinias, taip remdamas visos visuomenės pažangą, kaip liudija karta iš kartos gerėjančios gyvenimo sąlygos. Daugeliu gerybių, kurių kitados žmogus tikėjusi iš aukštesniųjų, jeigu šiandien jis apsirūpina savo paties sumanumu ir jėgomis, konstatuojama Gaudium et Spes. Dėl to, pastebi popiežius Leonas, kai kurie mąstytojai, technikos ir mokslo pažanga pateikė kaip kažką, kas silpnina ryšį su Dievu, daro jį rodos nereikalingą ar net krikščioniškojo tikėjimo priešę. Toks požiūris lėmė, palyginti su ankstesnėmis epochomis, šiuolaikinio žmogaus pasaulėžiūros pokytį. Šis iš ankstinis nusistatymas ypač įsitvirtino tam tikroje vakarų kultūros dalyje, kuri prarado ryšį su krikščioniškojų apreiškimo. Po krikščioniškosiuose humanistinėse sampratose žmogus ir Dievas klaidingai pateikiami kaip varžovai. Norėdamas įtvirtinti savo žinias, laisvę ir pažangą, žmogus esą turys išsilaisvinti nuo Dievo.
2: Alla fine però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della...
1: Bet neigdamas ryšio su Dievu, žmogus galiausiai praranda ir galimybę teikti, jog žmogaus asmuo turi transcendentinę vertę. Tai yra ateistinio humanizmo drama, kurią gerai aprašė svarbus Vatikano antrojo susirinkimo teologas Henri de Lubakas. Susirinkimas norėjo pateikti aiškų atsakymą. Vienas dalykas tikintiesiems yra tikras. Asmeninis ir bendruomeninis žmogaus veikimas, milžiniškas žmonių užsimojimas amžių buvėje gerinti savo gyvenimo būklę, pat savaime atitinka Dievo planą. Krikščionis anaip tol nemano, jog darbai, kurios žmonės nuveikia savo sugebėjimais ir jėgomis, prieštarauja Dievo galybei. Ir kad protaujantis kūrinys yra Dievo varžovas. Priešingai, jie yra įsitikinę, jog žmonijos laimėjimai yra Dievo didybės ženklas ir jo slepiningo plano vaisius. Susirinkimas anot popiežiaus iš esmės tvirtina, kad Dievas vyro ir moters rankoms patikėjo kūrinyje, kuri dar nėra atbaigta, dar vystosi, kad jie savo išmintingą veiklą ją atbaigtų. Svarbu pabrėžti, kad per įsikūnijimo slėpinį Dievas sutikusi žmonija, jos darbai, jos pažanga, sukurtųjų tikrovė autonomija, nėra absorbuota ar panaikinta. Priešingai, ji lieka laisva ir galinti priimti sprendimus dar daugiau. Kristuje ji randa didžiausią tiesą ir laisvę. Pati Eucharistija, duona ir vynas yra žmonių darbo vaisius, kuris dedamas ant altoriaus, kad virstų Kristaus kūnu ir krauju. Šioje perspektyvoje išryškėja svarbi tiesa.
2: Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene.
1: Kad sutiktų Dievą, žmogus neturi atsisakyti žemiškų darbų, bet gali gyventi pagal savo pašaukimą, gerai atlikdamas kasdienį darbą ir jį pašventindamas. Krikščionis, kaip ir visi kiti, dalyvauja žmonių miesto statybose, siekdami visų dalykų tikslo ir susitikimo su Dievu, bei primindami šį galutinį tikslą tiems, su kuriais jie dalyjasi pažangos, mokslo ir gyvenimo nuotykiu. Žinoma, žemiškąją pažangą reikia skirti nuo Kristaus karalystės augimo, bet, kaip pabrėžia susirinkimas, kiek žemiškoji pažanga gali prisidėti prie geresnio žmonių visuomenės sutvarkymo, tiek ji didžiai svarbi Dievo karalystėje. Visus gerus gamtos ir mūsų darbo vaisius, kurios viešpatės dvasios vedami ir jo liepiami būsime paskleidę žemėje, paskui vėl atrasime apvalytus ir be jokios dėmės, nušvestus ir perkeistus, pabrėžiama konstitucijoje. Galiausiai atsiminkime, jog tam, kad technikos ir mokslo pažanga taptų autentiška žmogaus pažanga, viso žmogaus ir visų žmonių, ji turi būti įkvėpta meilės nuostatos ir jos kreipiama. Tik tada ji visada galės ginti žmogaus rūmą ir gerinti visų ypač labiausiai stokojančiųjų gyvenimo sąlygas, pridūrė popiežius Leonas.
2: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare.
1: Mili broliai ir seseris, Vatikano antrasis susirinkimas ragina mus dalytis žinių ir įgūdžių duona, kad kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta galėtų išvystyti savo potencialą ir kad kartu su Dievo pagalba galėtume kurti geresnę ateitį. Baigdamas trečiadienio katechezę, sakė Leonas XIV.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienį rugsėjo 25-ąją pradėjęs savo kelionę į Prancūziją, jau pirmąją vizito dieną, penktadienio popietę, popiežius Leonas XIV apsilankys Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijoje – UNESCO. Leonas XIV bus antrasis popiežius, apsilankysiantis šios organizacijos būstinėje. Pirmasis buvo Jonas Paulius II, 1980 metais. UNESCO buvo įsteigta 1945 metų lapkričio 16 dieną. Jos įkūrimą paskatino suvokimas, kad vien politinių ir ekonominių susitarimų nepakanka ilgalaikiai taikiai sukurti ir kad jie turi būti grindžiama švietimu, mokslu, kultūra bei tautų bendradarbiavimu, siekiant užtikrinti visuotinę pagarbą teisingumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kurias Jungtinių tautų chartija pripažįsta visoms tautoms. Šiuo metu UNESCO priklauso 194 valstybės narės. Veiklos prioritetai – biologinės įvairovės apsauga, atsakas į dirbtinio intelekto keliamus iššūkius, švietimo kokybės gerinimas, kultūros paveldo išsaugojimas ir patikimos informacijos prieinamumo užtikrinimas. Ypač svarbi veiklos rytis yra viso pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsauga, išsaugojimas ir perdavimas ateities kartoms. Kaip sakyta, pirmasis popiežius lankęsis UNESCO buvo Jonas Paulius II. Jis apsilankė organizacijos rūmos ir pasakė kalbą per pirmąjį savo vizitą Prancūzijoje 1980 metų birželio 2 dieną. Nors praėjo jau 46 metai nuo šios UNESCO būstinėje sakytos Jono Pauliaus II kalbos, joje pateiktas pasaulio problemų apibrėžimas skamba stebėtinai aktualiai. Geopolitinės priežastys, pasaulinio masto ekonominės problemos, baisūs nesusipratimai, įžeistas nacionalinis išdidumas, mūsų laikmečio materializmas ir moralinių vertybių nuosmukis atvedė mūsų pasaulį į nestabilią padėtį. Tąkart kalbėjo Jonas Paulius II. Pagrindinė popiežiaus sakytos kalbos mintis – kultūra egzistuoja dėl žmogaus ir per žmogų. Žmogus nėra vien ekonominių, politinių ar gamybinių santykių rezultatas. Jis pats kuria kultūrą ir per ją išreiškia savo žmogiškumą. Kultūra yra ne priedas prie žmogaus gyvenimo, bet vienas esminių jo egzistavimo būdų. Jonas Paulius II ypač akcentavo priešpriešą tarp veiksmažodžiais būti ir turėti nusakomų nuostatų. Kultūra yra tai, per ką žmogus tampa labiau žmogumi, kalbėjo Jonas Paulius II UNESCO būstinėje prieš 46 metus. Būtent čia glūdi esminio skirtumo tarp to, kas yra žmogus, ir to, ką jis turi, tarp buvimo ir turėjimo pagrindas. Kultūra visuomet yra esmingai susijusi su tuo, kas žmogus yra, o jo santykis su tuo, ką jis turi, yra tik antrinis. Visa tai, ką žmogus turi, kultūrai yra svarbu ir tampa kultūrą kuriančių veiksnių tik tiek, kiek žmogus, tarpininkaujant jo turėjimui, sykiu gali pilnatviškiau būti žmogumi visais savo egzistencijos matmenimis, visu tuo, kas apibūdina jo žmogiškumą. Dėl to, pasak Jono Pauliaus II, materialinės gėrybės, technologijos ir ekonominė pažanga yra vertingos tiek, kiek jos padeda žmogui geriau realizuoti savo žmogiškumą. Tai savo ruoštu reiškia, kad svarbiausia kultūros užduotis yra žmogaus ugdymas. Tikrasis ugdymas turi padėti žmogui daugiau ir labiau būti. Tai yra tapti brandesniam, atsakingesniam, gebančiam gyventi ne tik su kitais, bet ir dėl kitų. Vien institucijų, mokymo priemonių ar materialinių išteklių nepakanka. Lemiamą reikšmę turi ugdytojo asmenybė, moralinis autoritetas ir jo gyvenimo atitikimas skelbiamiems principams. Jonas Paulius II ypač pabrėžė šeimos ugdomą į vaidmenį. Būtent joje prasideda žmogaus moralinis, socialinis ir kultūrinis ugdymas. Todėl valstybės, švietimo sistemos ir teisinė santvarka turi pripažinti tėvų atsakomybę bei autoritetą, ugdant vaikus. Popiežius taip pat perspėjo, kad švietimas neturi būti suvokiamas tik kaip žinių ir profesinių gebėjimų perdavimas. Jis taip pat neturi skatinti siekti tik materialinės sėkmės. Toks požiūris keltų pavojų paversti žmogų politinių, ideologinių, ekonominių ar žiniasklaidos manipuliacijų objektu. Šioje perspektyvoje Jonas Paulius II taip pat kalbėjo apie individo ir nacionalinės bendruomenės tautos santykį. Kalba, istorija, atmintis ir kultūra leidžia tautai išlaikyti tapatybę net tada, kai ji praranda politinę nepriklausomybę. Popiežius ragino UNESCO ginti kiekvienos tautos teisę į savo kultūrą ir tapatybę nuo totalitarizmo, imperializmo, hegemonijos bei politinių ir ekonominių interesų. Popiežiaus kalboje buvo užsiminta ir apie tais laikais jau aktualią manipuliacijos informaciją grėsmę, nors tuo metu pavojų kėlė ne algoritmai, bet politiniai režimai. Masinės komunikacijos priemonės neturi būti nei politinės valdžios, nei finansinių interesų dominavimo įrankis, pabrėžė Jonas Paulius II. Jos turi gerbti žmogaus orumą, šeimos atsakomybę, tautos istoriją bei kultūrą ir vadovautis ne sensacija ar momentinė sėkme, o etika bei visuomenės gerovė. Dalį 1980 metais sakyto savo kalbos popiežiaus skyrė žmogaus atsakomybei susijusiai su mokslo pažanga ir technologijų plėtra. Mokslinis pažinimas ir mokslininkų darbas turi tarnauti tiesai. Jie negali būti paversti politinių, karinių ar ideologinių tikslų siekimo priemonę, todėl technologinės galimybės turi būti vertinamos pagal tai, ar jos tarnauja žmogaus orumui ir žmonijos gerovei. Jonas Paulius II ragino sutelkti žmonių sąžinės ir pripažinti etikos pirmenybę prieš techniką, žmogaus asmens prieš daiktus ir dvasios prieš materiją. Nuo to priklausys žmonijos ir pasaulio ateitis, teigė popiežius.
3: Leono XIV apsilankimas UNESCO būstinėje rugsėjo 25 dieną bus proga atnaujinti dialogo gijas tarp mokslo ir tikėjimo, tarp bažnyčios ir menininkų. To tikisi Bernardinų kolegijos tyrimo centro direktorius kunigas Olrikas Deželi ir Šventojo Severino galerijos koordinatorė Martin Sotori. Šias dvi institucijas įsipareigojusias skatinti dialogą tarp mokslo ir tikėjimo, taip pat tarp bažnyčios ir netikinčiųjų menininkų, jungia kardinolo Žano Mari Lustižė Paryžiaus arkivyskupo nuo 1981 iki 2005 metų vardas. Kolegija kardinolas skatino skelbti Dievo žodį, niekada nepamirštant savo laikmečio vyrų ir moterų klausimų. Tai skleidėsi per meninę kūrybą, įskaitant šio laikinį meną, susitikimus ir diskusijas, kuriuose krikščioniškoji išmintis nagrinėja svarbiausias dabarties problemas, taip pat per tarp religinį dialogą ir per tyrimų centro veiklą. Centre pasižyminčiame aukštais moksliniais ir kultūriniais pasiekimais bendradarbiauja teologai, kunigai ir pasauliečiai krikščionis. Tačiau maždaug 70-80 procentų tyrėjų nėra krikščionis – musulmonai, žydai, agnostikai ir net ateistai. Kalbėdamas apie popiežiaus atvykimą, kunigas Deželi sako tvirtai tikintis popiežių laisvę. Benedikto XVI emancipacija, kai krikščioniškoji išmintis, buvo įtraukta į dialogą su pasaulio klausimu.

0: socialiniam procesui. Kunigas Deželi priduria, viena giliausių įžvalgų esančių UNESCO steigimo tekstuose yra ši. Karai prasideda žmonių protuose, bet būtent žmonių protuose turi kilti ir taikos gynimas. Paryžiaus Bernardinų kolegijoje popiežius Benediktas XVI pasakė kalbą Prancūzijos kultūros pasauliui apie krikščioniškas Europos šaknis ir apie Dievo paieškas, pažymėdamas, kad vien pozitivistinė kultūra, kuri Dievo klausimą perkelia į subjektyvę sritį kaip nemokslišką, būtų proto kapitulacija. Kitas dialogui skirtas projektas įgyvendintas 1990 metais kardinolo Lustižė iniciatyva Šventojo Severino galerija. Jos koordinatorė Martin Sotori pasakoja, kad tai mažiausia parodų erdvė Prancūzijos sostinėje. Galerija remia asociaciją Menas, kultūra ir tikėjimas, susijusi su Paryžiaus viskupija. Tačiau eksponuojamų darbų atranka patikėta išorės kuratoriams, kurie siekia palaikyti gyvą dialogą tarp bažnyčios ir menininkų, išlaikyti ryšį su liturginiais ciklais, taip pat svetingai priimti balsus iš kitų religijų.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Trečiadienį Leonas XIV susitiko su piligrimais, atvykusiais į kas savaitinę bendrąją audienciją. Popiežius tęsė katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Gaudium et Spes. Likusią mūsų laidos dalį skiriame penktadienį prasidėsiančiai popiežiaus kelionei į Prancūziją. Per ją numatytų susitikimų su kultūros žmonėmis kontekstui.
1: Per rugsėjo 23-osios bendrąją audienciją Leonas XIV skaitė dar vieną katechezę apie pastoracinę Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją. Apie bažnyčią šiuolaikinėme pasaulyje Gaudium et Spes. Jos trečiąjį skyrių, kuriame kalbama apie žmogaus veiklą visatoje ir pasaulyje.
2: La domanda di fondo è questa. Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Pagrindinis klausimas toks. Kokia žmogaus veiklos pasaulyje technologinės, socialinės ir mokslinės pažangos vertė? Klausia Leonas. Pagal Dievo atvaizdą ir panašumą sukurtas žmogus siekia pažangos, pažymėjo popiežius primindamas, kad vos keliurius metus po Vatikano antrojo susirinkimo žmogus išsilaipino mėnulyje. Naudodamasis laisvę ir protų, žmogus plečia savo žinias, taip remdamas visos visuomenės pažangą, kaip liudija karta iš kartos gerėjančios gyvenimo sąlygos. Daugeliu gerybių, kurių kitados žmogus tikėjusi iš aukštesniųjų, jeigu šiandien jis apsirūpina savo paties sumanumu ir jėgomis, konstatuojama Gaudium et Spes. Dėl to, pastebi popiežius Leonas, kai kurie mąstytojai, technikos ir mokslo pažanga pateikė kaip kažką, kas silpnina ryšį su Dievu, daro jį rodos nereikalingą ar net krikščioniškojo tikėjimo priešę. Toks požiūris lėmė, palyginti su ankstesnėmis epochomis, šiuolaikinio žmogaus pasaulėžiūros pokytį. Šis iš ankstinis nusistatymas ypač įsitvirtino tam tikroje vakarų kultūros dalyje, kuri prarado ryšį su krikščioniškojų apreiškimo. Po krikščioniškosiuose humanistinėse samprotose žmogus ir Dievas klaidingai pateikiami kaip varžovai. Norėdamas įtvirtinti savo žinias, laisvę ir pažangą, žmogus esą turys išsilaisvinti nuo Dievo.
2: Alla fine però, negando la relazione con Dio, si perde anche la possibilità di affermare il valore trascendente della...
1: Bet neigdamas ryšio su Dievu, žmogus galiausiai praranda ir galimybę teikti, jog žmogaus asmuo turi transcendentinę vertę. Tai yra ateistinio humanizmo drama, kurią gerai aprašė svarbus Vatikano antrojo susirinkimo teologas Henri de Lubakas. Susirinkimas norėjo pateikti aiškų atsakymą. Vienas dalykas tikintiesiems yra tikras. Asmeninis ir bendruomeninis žmogaus veikimas, milžiniškas žmonių užsimojimas amžių buvėje gerinti savo gyvenimo būklę, pat savaime atitinka Dievo planą. Krikščionis anaip tol nemano, jog darbai, kurios žmonės nuveikia savo sugebėjimais ir jėgomis, prieštarauja Dievo galybei. Ir kad protaujantis kūrinys yra Dievo varžovas. Priešingai, jie yra įsitikinę, jog žmonijos laimėjimai yra Dievo didybės ženklas ir jo slepiningo plano vaisius. Susirinkimas anot popiežiaus iš esmės tvirtina, kad Dievas vyro ir moters rankoms patikėjo kūrinyje, kuri dar nėra atbaigta, dar vystosi, kad jie savo išmintingą veiklą ją atbaigtų. Svarbu pabrėžti, kad per įsikūnijimo slėpinį Dievas sutikusi žmonija, jos darbai, jos pažanga, sukurtųjų tikrovė autonomija, nėra absorbuota ar panaikinta. Priešingai, ji lieka laisva ir galinti priimti sprendimus dar daugiau. Kristuje ji randa didžiausią tiesą ir laisvę. Pati Eucharistija, duona ir vynas yra žmonių darbo vaisius, kuris dedamas ant altoriaus, kad virstų Kristaus kūnu ir krauju. Šioje perspektyvoje išryškėja svarbi tiesa.
2: Per incontrare Dio, l'essere umano non deve abbandonare le occupazioni terrene.
1: Kad sutiktų Dievą, žmogus neturi atsisakyti žemiškų darbų, bet gali gyventi pagal savo pašaukimą, gerai atlikdamas kasdienį darbą ir jį pašventindamas. Krikščionis, kaip ir visi kiti, dalyvauja žmonių miesto statybose, siekdami visų dalykų tikslo ir susitikimo su Dievu, bei primindami šį galutinį tikslą tiems, su kuriais jie dalyjasi pažangos, mokslo ir gyvenimo nuotykiu. Žinoma, žemiškąją pažangą reikia skirti nuo Kristaus karalystės augimo, bet, kaip pabrėžia susirinkimas, kiek žemiškoji pažanga gali prisidėti prie geresnio žmonių visuomenės sutvarkymo, tiek ji didžiai svarbi Dievo karalystėje. Visus gerus gamtos ir mūsų darbo vaisius, kurios viešpatės dvasios vedami ir jo liepiami būsime paskleidę žemėje, paskui vėl atrasime apvalytus ir be jokios dėmės, nušvestus ir perkeistus, pabrėžiama konstitucijoje. Galiausiai atsiminkime, jog tam, kad technikos ir mokslo pažanga taptų autentiška žmogaus pažanga, viso žmogaus ir visų žmonių, ji turi būti įkvėpta meilės nuostatos ir jos kreipiama. Tik tada ji visada galės ginti žmogaus rūmą ir gerinti visų ypač labiausiai stokojančiųjų gyvenimo sąlygas, pridūrė popiežius Leonas.
2: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ci invita a condividere il pane del sapere e del saper fare.
1: Mili broliai ir seserys, Vatikano antrasis susirinkimas ragina mus dalytis žinių ir įgūdžių duona, kad kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta galėtų išvystyti savo potencialą ir kad kartu su Dievo pagalba galėtume kurti geresnę ateitį. Baigdamas trečiadienio katechezę, sakė Leonas XIV.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienį rugsėjo 25-ąją pradėjęs savo kelionę į Prancūziją, jau pirmąją vizito dieną, penktadienio popietę, popiežius Leonas XIV apsilankys Paryžiuje įsikūrusioje Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijoje – UNESCO. Leonas XIV bus antrasis popiežius, apsilankysiantis šios organizacijos būstinėje. Pirmasis buvo Jonas Paulius II, 1980 metais. UNESCO buvo įsteigta 1945 metų lapkričio 16 dieną. Jos įkūrimą paskatino suvokimas, kad vien politinių ir ekonominių susitarimų nepakanka ilgalaikiai taikiai sukurti ir kad jie turi būti grindžiama švietimu, mokslu, kultūra bei tautų bendradarbiavimu, siekiant užtikrinti visuotinę pagarbą teisingumui, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kurias Jungtinių tautų chartija pripažįsta visoms tautoms. Šiuo metu UNESCO priklauso 194 valstybės narės. Veiklos prioritetai – biologinės įvairovės apsauga, atsakas į dirbtinio intelekto keliamus iššūkius, švietimo kokybės gerinimas, kultūros paveldo išsaugojimas ir patikimos informacijos prieinamumo užtikrinimas. Ypač svarbi veiklos rytis yra viso pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsauga, išsaugojimas ir perdavimas ateities kartoms. Kaip sakyta, pirmasis popiežius lankęsis UNESCO buvo Jonas Paulius II. Jis apsilankė organizacijos rūmos ir pasakė kalbą per pirmąjį savo vizitą Prancūzijoje 1980 metų birželio 2 dieną. Nors praėjo jau 46 metai nuo šios UNESCO būstinėje sakytos Jono Pauliaus II kalbos, joje pateiktas pasaulio problemų apibrėžimas skamba stebėtinai aktualiai. Geopolitinės priežastys, pasaulinio masto ekonominės problemos, baisūs nesusipratimai, įžeistas nacionalinis išdidumas, mūsų laikmečio materializmas ir moralinių vertybių nuosmukis atvedė mūsų pasaulį į nestabilią padėtį. Tąkart kalbėjo Jonas Paulius II. Pagrindinė popiežiaus sakytos kalbos mintis – kultūra egzistuoja dėl žmogaus ir per žmogų. Žmogus nėra vien ekonominių, politinių ar gamybinių santykių rezultatas. Jis pats kuria kultūrą ir per ją išreiškia savo žmogiškumą. Kultūra yra ne priedas prie žmogaus gyvenimo, bet vienas esminių jo egzistavimo būdų. Jonas Paulius II ypač akcentavo priešpriešą tarp veiksmažodžiais būti ir turėti nusakomų nuostatų. Kultūra yra tai, per ką žmogus tampa labiau žmogumi, kalbėjo Jonas Paulius II UNESCO būstinėje prieš 46 metus. Būtent čia glūdi esminio skirtumo tarp to, kas yra žmogus, ir to, ką jis turi, tarp buvimo ir turėjimo pagrindas. Kultūra visuomet yra esmingai susijusi su tuo, kas žmogus yra, o jo santykis su tuo, ką jis turi, yra tik antrinis. Visa tai, ką žmogus turi, kultūrai yra svarbu ir tampa kultūra kuriančių veiksnių tik tiek, kiek žmogus, tarpininkaujant jo turėjimui, sykiu gali pilnatviškiau būti žmogumi visais savo egzistencijos matmenimis, visu tuo, kas apibūdina jo žmogiškumą. Dėl to, pasak Jono Pauliaus II, materialinės gėrybės, technologijos ir ekonominė pažanga yra vertingos tiek, kiek jos padeda žmogui geriau realizuoti savo žmogiškumą. Tai savo ruoštų reiškia, kad svarbiausia kultūros užduotis yra žmogaus ugdymas. Tikrasis ugdymas turi padėti žmogui daugiau ir labiau būti. Tai yra tapti brandesniam, atsakingesniam, gebančiam gyventi ne tik su kitais, bet ir dėl kitų. Vien institucijų, mokymo priemonių ar materialinių išteklių nepakanka. Lemiamą reikšmę turi ugdytojo asmenybė, moralinis autoritetas ir jo gyvenimo atitikimas skelbiamiems principams. Jonas Paulius II ypač pabrėžė šeimos ugdomą į vaidmenį. Būtent joje prasideda žmogaus moralinis, socialinis ir kultūrinis ugdymas. Todėl valstybės, švietimo sistemos ir teisinės santvarka turi pripažinti tėvų atsakomybę bei autoritetą, ugdant vaikus. Popiežius taip pat perspėjo, kad švietimas neturi būti suvokiamas tik kaip žinių ir profesinių gebėjimų perdavimas. Jis taip pat neturi skatinti siekti tik materialinės sėkmės. Toks požiūris keltų pavojų paversti žmogų politinių, ideologinių, ekonominių ar žiniasklaidos manipuliacijų objektu. Šioje perspektyvoje Jonas Paulius II taip pat kalbėjo apie individo ir nacionalinės bendruomenės tautos santykį. Kalba, istorija, atmintis ir kultūra leidžia tautai išlaikyti tapatybę net tada, kai ji praranda politinę nepriklausomybę. Popiežius ragino UNESCO ginti kiekvienos tautos teisę į savo kultūrą ir tapatybę nuo totalitarizmo, imperializmo, hegemonijos bei politinių ir ekonominių interesų. Popiežiaus kalboje buvo užsiminta apie tais laikais jau aktualią manipuliacijos informaciją grėsmę, nors tuo metu pavojų kėlė ne algoritmai, bet politiniai režimai. Masinės komunikacijos priemonės neturi būti nei politinės valdžios, nei finansinių interesų dominavimo įrankis, pabrėžė Jonas Paulius II. Jos turi gerbti žmogaus orumą, šeimos atsakomybę, tautos istoriją bei kultūrą ir vadovautis ne sensacija ar momentinė sėkme, o etika bei visuomenės gerovė. Dalį 1980 metais sakytos savo kalbos popiežiaus skyrė žmogaus atsakomybei susijusiai su mokslo pažanga ir technologijų plėtra. Mokslinis pažinimas ir mokslininkų darbas turi tarnauti tiesai. Jie negali būti paversti politinių, karinių ar ideologinių tikslų siekimo priemonę, todėl technologinės galimybės turi būti vertinamos pagal tai, ar jos tarnauja žmogaus orumui ir žmonijos gerovei. Jonas Paulius II ragino sutelkti žmonių sąžinės ir pripažinti etikos pirmenybę prieš techniką, žmogaus asmens prieš daiktus ir dvasios prieš materiją. Nuo to priklausys žmonijos ir pasaulio ateitis, teigė popiežius.
3: Leono XIV apsilankimas UNESCO būstinėje rugsėjo 25 dieną bus proga atnaujinti dialogo gijas tarp mokslo ir tikėjimo, tarp bažnyčios ir menininkų. To tikisi Bernardinų kolegijos tyrimo centro direktorius kunigas Olrikas Deželi ir Šventojo Severino galerijos koordinatorė Martin Sotori. Šias dvi institucijas įsipareigojusias skatinti dialogą tarp mokslo ir tikėjimo, taip pat tarp bažnyčios ir netikinčiųjų menininkų, jungia kardinolo Žano Mari Lustižė Paryžiaus arkivyskupo nuo 1981 iki 2005 metų vardas. Kolegija kardinolas skatino skelbti Dievo žodį, niekada nepamirštant savo laikmečio vyrų ir moterų klausimų. Tai skleidėsi per meninę kūrybą, įskaitant šio laikinį meną, susitikimus ir diskusijas, kuriuose krikščioniškoji išmintis nagrinėja svarbiausias dabarties problemas, taip pat per tarp religinį dialogą ir per tyrimų centro veiklą. Centre pasižyminčiame aukštais moksliniais ir kultūriniais pasiekimais bendradarbiauja teologai, kunigai ir pasauliečiai krikščionis. Tačiau maždaug 70-80 procentų tyrėjų nėra krikščionis, musulmonai, žydai, agnostikai ir net ateistai. Kalbėdamas apie popiežiaus atvykimą, kunigas Deželi sako tvirtai tikintis popiežių laisvę. Benedikto XVI emancipacija, kai krikščioniškoji išmintis, buvo įtraukta į dialogą su pasaulio klausimais ir pranciškaus drąsa. Drąsą jis taip pat išvelgė Leono širdyje, kuriam būdingas intelektas branginantis logosą ir dėmesys tiksliam ir atviram žodynui bei kalbai, gebantiems spręsti tokius klausimus kaip taika ir kultūra. Kunigas prisimena šventąjį Paulių VI, kuris 1975 metais rugpjūčio 28 dieną, kreipdamasis į tuometinį UNESCO generalinį direktorių, kalbėjo apie raštingumo svarbą kaip esminę sąlygą bet kokiam autentiškam žmogaus vystymuisi ir kiekvienam ekonominiam bei socialiniam procesui. Kunigas Deželi priduria, viena giliausių įžvalgų esančių UNESCO steigimo tekstuose yra ši: karai prasideda žmonių protuose, bet būtent žmonių protuose turi kilti ir taikos gynimas. Paryžiaus Bernardinų kolegijoje popiežius Benediktas XVI pasakė kalbą Prancūzijos kultūros pasauliui apie krikščioniškas Europos šaknis ir apie Dievo paieškas, pažymėdamas, kad vien pozitivistinė kultūra, kuri Dievo klausimą perkelia į subjektyvę sritį kaip nemokslišką, būtų proto kapitulacija. Kitas dialogui skirtas projektas įgyvendintas 1990 metais kardinolo Lustižė iniciatyva Šventojo Severino galerija. Jos koordinatorė Martin Sotori pasakoja, kad tai mažiausia parodų erdvė Prancūzijos sostinėje. Galerija remia asociaciją Menas, kultūra ir tikėjimas, susijusi su Paryžiaus vyskupija. Tačiau eksponuojamų darbų atranka patikėta išorės kuratoriams, kurie siekia palaikyti gyvą dialogą tarp bažnyčios ir menininkų, išlaikyti ryšį su liturginiais ciklais, taip pat svetingai priimti balsus iš kitų religijų.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.